0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga

0: Oras sa to, mga katropa, alas 8.33 na, kanyang bahina, ito kanyo, Santong Plus Gold.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kaigalaan, mga kaigsunan, maing buntag, diha kanyang tanan, atong isgutan karon kanibang nagtuyok nga mga pagpangalap o mga datos diha sa mga tagsa-tagsa ka mga barangay nga gidenay sa Sokotay ko to o napagawas o pahibalo ang Sokotay ko to regarding nini. Muna itong pangutana nga ibilin sa kaninyo bago kamo diha maminaw sa kuwag sakto dahil dalian ninyo diha, dalian ninyo kaya aron aduna na po kamo masuwat diha sa inyong mga wall paminaw mo dire. Kay siyempre, normal man na, kay kinabuhian man na inyo ha, pagpasalamat pagaling mo dapat sa mua, kay nanapod ka mo i-reply. Akong pangutana, nagtuo ba ka mo nga ang pagpangulekta sa mga account number sa Sokoteco 2 gamiton aron mamanipula ang resulta sa referendum karong Hulyo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bugat na! Sakit sa dalunggan. Pero kinahanglan ninyong paminahon, mga katropa. Kay taniwala sa nagkainit nga isyo sa enerhiya dari sa Gensan o mga silingang probinsya, tibuok Sarangani, parte sa South Cotabato. Usa ka bag-ong kabalaka ang kalit karon nga mitumaw. Nga naghatag karon o dako bang kalibog, dakong pagduda, dakong kahadlok sa mga konsumador sa kurente. Kini mao ang kalit og dungan nga pagpangulekta og mga sensitibong impormasyon gikan sa mga billing sa kuryente, mga resibo sa mga panimalay. Kumbaga usa ka buluhaton nga wala pa masaksihan sa mga nangaging katuigan sa rehiyon. Ang maong dinalian nga kalihukan daling nakakuha og atensyon sa publiko tungod sa ka curious lagi. O, labin pa ka nun. Mukata, dali-dali mga katropa, kailangan natin social media. Adunay curiosity. Kung nga nung nga kalitman nga nahimong interesado ang pipila ka grupo sa mga pribadong ahensya sa konsumo sa kuryente sa matag pamilya. Giingon, matod pa, nga pipila ka mga lokal nga mga mamumuo sa panglawas o kani mga barangay health workers o mga opisyal sa purok ang maupay ng unay sa pagbalay-balay sa mga komunidad aron kuhaon account number, meter number sa mga residente. Ang mas makapatingala karon mga katropa o makaduda sa maong sitwasyon. Kagihimo kini dungan sa saad nga makadawat og dinaliang ayuda o tabang gikan sa gobyerno ang mga panimalay nga musumite sa ilahang mga billing sa kuryente. Correct me if I'm wrong kung nagduda ko kung para asa kini dili kani para sa agma. Tubaga lang ninyo. Kay kini nga pamaagi nagmugna kini karon og dako nga pagpamugos sa mga kabus nga pamilya nga andam muhatag sa ilang impormasyon tungod sa kapito sa panahon, tungod sa kalisod nga wala ba kay balo sa mas lalom nga risgo sa ilang gibuhat. Tungod sa nagkadaghag report gikan sa mga nabalaka nga lungsuranon, in fairness sa Sokoteco 2 nagpagawas og opisyal nga pasidaan ang South Cotabato 2 Electric Cooperative kung Sokoteco 2 ngadto sa tibuok publiko. Matod pa sa pagdumala sa maong kooperatiba, wala sila gisugo, wala sila nag-authorize o bisan kinsa o giilang bisan kinsa nga grupo o individual nga magbalay-balay sa mga barangay aron mangulig tao bisan unsang pribado nga datos o kaha magpasiugda og mga survey. Klaro ang paghimangno sa Sokoteco 2. Ang maong pagpaklaro ng pamatuod lang na ang nagkakitabo sa ubos nga level sa komunidad o sa kailigal o dili otorisadong kalihukan nga gipatuman sa mga sekretong grupo. Mga katropa, din hinanagsugod ang dakong pangutana sa katawhan. Kung dili man di ay kini opisyal nga proyekto sa Socoteco to, kinsang lihok o manipulasyon man di ay kini. Kay kinsa kaha kini, mao na mga dagong pangutana. Diba? Nganong gigamit man ang makinarya sa mga lokal nga opisyal sa barangay o purok sa paghimo o usa ka buluhaton nga wala may legal nga pagpatugot o tugot sa maong kumpanya o sa Socoteco to, o wala malay koordinasyon gikan sa mismong kooperatiba sa kuryente. Kini mga katropa, nagpakita kini nga dunay mas gamhanan o adunahan nga puwersa sa luyo ni ini nga maoy nagpondo, maoy nagmando sa mga lokal nga lider aron dulaon o kuhaon ng datos sa mga yanong alungsuranon.
1: Bullseye!
0: Asa ni nagkakita mo? Alabel, malungon, o kuban pa mga katrupa. Natay datos ni anak. Naay mga nag-complain ni anak. Naay mga nagpahibalungan hika dato. Diba? Dili malimod nga ang paghupot sa impormasyon sa atong billing usa kini kadelikado nga butang ubos sa probisyon sa Data Privacy Act of 2012 nga nagpasiugda sa proteksyon sa matag lungsuranon. Ang matag account number o meter number adunay direktang kalambigitan na siya sa prigadong pagkatao sa usang kakonsumante nga pwedeng gamiton sa pagpeke sa mga pirma, pagmanipula sa listahan o uban pang ilegal nga kalihukan. Ang pagkuha niini nga walay tinubdan nga transparency o klarong pagpasabot o sa kinikadakong paglapas sa mong balaod nga angay hatagan o dinilian nga legal nga aksyon sa gobyerno. Na ako, duda ko sa pagkuha o datos katrupang chip. Nga naman, una sa tanan, dili man gods nila sigurado mga katropa nga ang nagpunyo sa balay maogyod ang membro sa Socoteco to. Diba? Kaya nga naman, sa referendum o sa agma, only the members, consumers, owners ang pwedeng bubutar. Maunang mukuha silag datos, ibutang nila pangalan o kuhaon nila ang billing kaya rumabalan nila ang tinuod kung kinsang nakapangalan ang Socoteco to bill ni mo, kay kung imo nakapangalan, MCO ka. Kung dili sa imo nakapangalan, but pasabot, konsumador ka lang na MCO. Ya, klaro, kita ninyo. Nga, nagkaduol ang agma. Nagkaduol ang agma. So daggang nagduda karon nga kining dinalian yung sekretong pagpanganap og datos sa mga kabalayan, adunay lalom nga politika noon o commercial nga motibo alang sa interes sa pipila ka adunahan. Posible nga gamiton kining maong mga impormasyon aron magsilbing listahan o basihan sa mga tao nga pabor o supak sa usa kadakong kausaban sa pagdumala sa kooperatiba sa kurente. Diba? Pinagi sa paghupot sa numero sa mga konsumador, mas dali na alang sa mga magmanipula nga grupo ang paghimo o mga peke nga petisyon o pag-angkon nga aduna sila'y suporta sa kadaghanan. Maunang delikado ng inyong mga pangalan diha, kay bisag dili mumuuyon sa JVA, mabutang diha nga kamo nakauyon na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili ba ka kini nga dula ang alakang direktang korektado sa ginaluto o kanunang gisgutan nga agma nga umaabot? Kini nga agma mao ang gilauman nga madeterminar sa kaugmaon sa enerhiya sa rehiyon. Kung musugot ba ang mga MCO nga musulod sa usa ka joint venture agreement ang Socoteco to ngadto sa pribadong kumpanya?
2: Nga nung ginabuhat na ninyo ni? Nga sigurado man kaha mo nga makuha gid ninyo ang sukotay ko to. Diba? Nga kung nadunan ay kopya sa mga account number ang mga nagpasiug na nini, dako ang posibilidad nga gamiton kini aron ipiki ang mga boto o iduktor ang resulta sa umaabot ka agma. Pabor sa ilang kagulingong interes.
1: Bullseye! Bullseye!
2: See? Mauna itong kinasulti na lisod kayo masundan o politika ang atong kooperatiba.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kung tinuod man, kung tinuod man nga ang lakang para sa nagkaduol nga agma, dako kini nga tamparos sa prinsipyo sa transparency, hustisya, o tinud-anay ka demokrasya sa atong nasod. Kaya pagkuha og datos pinagi sa pag-ilad, paggamit sa kahintang, sa kalisod, sa katawhan, pinagi sa ginakaingon, adunay kalapalit nga ayuda. Paon kini. Ha? Pinaagi sa tago, malimbungon, o dili makiangayon sa mga kabos ng membro konsumante. Kini napakita lang kini nga imbis nga agihon nato sa patas nga diskurso, gipili sa mga maot nga grupo ang pagpanikas o pagpangilad sa tago aron nga masiguro ang ilang kadaugan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nakita ninyo ang naratibo? Nakita ninyo ang mga nagakahitabo? Mga katropad, gawas din nga kabalaka. Di ba may tumaw sa bang isyo sa gikaingong pakikalyansa o sa buwatan? Tali sa NEA o kasamtangan Board of Directors sa Socoteco to. Asa ba nato na imbawan? Matod sa pagbutyag sa ato ang Vice Mayor mismo nga si Atty. Jose Edmar Yumang sa usa ka interview. Nga ato mismo nag-interview mga katropa. Ano na mga lingkod nga timaan? Nag-pwersa o dinalian ang pagpasar sa mga resolusyon alang sa joint venture. Kini nga akusasyon, dili manigikan sa mua dili sa XFM. Gikan man na sa mga tao. Di ba? O kini nga akusasyon, nagdugang ni pagduda sa publiko. Nga ang tibok sistema gimanipula na gikan sa taas nga opisyal hangtod sa ubos nga level sa barangay. Di ba nagikan sa mua? Manggawas ba na nga impormasyon kay nagasalig sila sa XFM nga patas maghisgot?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Di ba? Hindi mo na tumalinong nga kinikaroon na doon ay mga pagkwestiyon sa pipila ka mga consumer group tungod lagi sa gikaingong kawalay transparency o walay kung nang ginatawag natong competitive bidding process nga nahitabo. Kung wala gani klaro o abli nga kompetisyon o bidding gikan pa sa sinugdanan sa maong kasunduan unsa pa kaha ang kamatuoran o kalidad sa luyo sa pagpangolekta o mga perma o datos sa level sa barangay. Ang kakuwang sa transparency sa korporasyon naghatag lang o rason sa katawhan nga question nun ang mataglakang sa baong kumpanya. Dili gikan sa mua, gikan sa grupo nga Partners for Affordable and Reliable Energy, kumpare. Dako usab ang ilang kabalaka nga ang katungod sa MCOs adam-anam nang giguba o gitubakan sa mga gamhanan. Ilang gipahinumduman karon ang gitawag o giawag ang nasudnong gobyerno, ARC, DOE, nga ang bisan unsang kasabutan kinahanglan nga moagi dapat sa husto, legal o makiangayong proseso nga naguna sa kayuhan sa katawhan. Ang tingog sa katawhan dili ang ngayong ilhon kung aduna na eleksyon o referendum. kundili kinahanglan irespeto kini sa tanang panahon sa paghimo og desisyon. Di man kamo ang tag-iya sa sukote ko to, mga board of directors.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Angay natong sabton, yes, ang enerhiya o kuryente di lang usa ka ordinaryo nga negosyo o pangkabuhayan sa mga adunahan. Kundili usa kini kabatakang panginahanglan nga nagdiktar sa dagan sa ekonomiya o kinabuhi sa matag pamilya. Busa, ang bisan unsang desisyon bahin sa privatization o joint venture kinahanglan nga able, klaro, og dunay itanyag nga diskurso ngadto sa tanang sektor sa komunidad. Kay kung padayon ning itago ang kamatuoran, luyo ning kangit-ngit, ang mga ordinaryong mamumuhog negosyante ra gyapon mag-antos sa taas nga singil sa kuryente sa umaabot.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga katropa, kung ang pagpangalap og impormasyon karona gigamit aron lutuon og plansahon ang daan, plansahon ng daan ang resulta sa agma nan unsa kini kadakong injustisya og krimen batok sa katawhan. Mga katropa, ang tinuod nga tingog og desisyon sa katawhan dili mapalit sa kantidad sa bugas, dilata og gamay nga ayuda nga gipangapod-apod sa mga lokal nga opisyales sa komunidad. Ang maong pamaagi usa kini ka insulto sa kaalam og dignidad sa mga residente sa General Santos, South Cotabato, ug Sarangani. Mga katropa, ang padayon nga kakuwang sa katinaawang gikan sa atong mga lokal nga ahensya sa gobyerno, kun para asa gyud ang maong dinalian nga koleksyon sa datos, nagdugang lang kini sa pagduda sa kalibog sa publiko. Ang hilom og tago nga operasyon sa mga purok, nagpakita lang nga adunay dako nga butang nga gitago gikan sa kahayag, kahayag sa kamatuoran o pagsusi natong mga katawhan. Kung nimpyo ang intensyon, ngano man nga dili niya kini ipahibalo pinaagi sa usa ka opisyal nga assembly upang publikong tigom sa barangay. Diba? Ang atong bisi mayor na nawagan na niini, nga siksiko nung kuhao ng kumpleto nga transcript sa meeting sa BOD, I don't know kung nakahatag na ba. Kaya sa taong tanaw o sa kinikamaayong lakang, aron mailhan kung kinsa gyud ang tinuod nga nagduso niini, kadudahan nga agenda. Kinanglan nga manubag sa balaod o katubangon ng kaso ang bisan kinsa nga opisyal nga nagbaligya sa interes sa kaugmaon sa kooperatiba alang sa personal nga ganansya. Ang hustisya, mga katropa, kinahanglan nga ipatigbabaw aron magsilbing leksyon kini sa mga musunod pa nga mga lider. Dili basta-basta nga malimbungan o mapahilom ang mga konsumador sa tibok General Santos City sa Cotabato Sarangani kung sila magkaiusa o matinguhaon sa pagpangita sa kamatuoran. Ang importante sa atong mga electric bill mao ang atong gahom isip tag-iya sa kooperatiba. O kung kini kauson sa dili husto nga pamaagi ang katawang yapon na mapildi o mag-antos sa kangit-ngit sa katabusan. Busa, ang panagiusa sa mga konsumador, kita nga mga konsumador, mao ang labing ligon nga taming batok sa pagpangabuso. Angay nga dinalian ang bistigahon ang pagabuhaton sa DOE o GRC. Kini mga report sa illegal nga pagpangalap og datos sa komunidad aron nga mapahunong kini. Kinahanglan nilang siguraduhon nga walay pagpamugos, walay pagpanghadlok, walay pangpangilad nga mahitabo sa mga kabalayan samtang nagkaduol ang gipakaylap ng schedule sa agma. Ang papel sa mga susudong ahensya mao ang nagpabiling kumbaga tigpanalipod sa interes sa mga yanong lungsuranon. Sa mga pribadong kumpanya nga gitugutan o kininyo tanan, wa mami na masangil ninyo ha. Pero isip dakong korporasyon nga nagtinguha nga musulod sa rehiyon, kinanglan usab nga mopakita unta kamo og maayong ehemplo pinaagi sa dili pagdawat sa mga datos nga nakuha sa kadudahang pamaagi. Ang dungog og integridad sa usa ka kumpanya magsugod sa kung giunsa ninyo pagtratar ang inyong mga umaabot nga mga konsumador o kung musubay ba kamo sa husto nga balaod. Kung pasagdan ni sa mga pribadong kumpanya kining isyu, mawad-an sa pagsalig ang publiko sa ilang kapasidad nga mo'y mamuno sa limpyo nga pamaagi. Kaysa pagsugod pa lang, inyo nang hugaw-hugawa ng inyong pangalan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Samtang nagpaabot kitag dugang katinawan sa mga opisyal nga lakang sa otoridad, ang labing maayong buhaton sa matag konsumante karon bao ang pagmabinantayon. Magdumini kita sa pagkatag sa atong electric bill ngadto sa bisan kinsa. Ang atong perma, ang atong pangalan o account number adunay dakong gibukaton sa umaabot nga dagan sa atong kooperatiba o dili nato kiniangang ibaylo sa temporaryo nga tabang. Ang pag-igmat karong panahuna mao ang labing epektibo nga pamaagi aron maprotektahan ang atong pamilya. Ayaw niyo tuguta ang kaugmaon sa sokotekotog ang presyo sa kuryente sa sunod nga generasyon madesisyonan sa luyo sa siradong portahan o pinaagi sa kadudahang listahan sa barangay. Mga katropa, dili kita papildi sa kangit-ngit sa pagpanglimbong, pagpamakak. Magpabiling kitang mabinantayon tungod kay ang hayag sa kamatuoran mao ang magdala kanato sa saktong dalan alang sa atong kooperatiba. Atong dumilian ang ayuda nga dunay kondisyon nga makadaot sa atong katungod. Og atong protektahan ang Sokotekoto. Ato akini, protektahan nato ang Sokotekoto gikan sa mga kamot sa mga mapahimuslanon nga grupo nga nagtiguha sa pagkontrolar sa atong rehiyon. Wala tay oras bupadayon sa unahan. Salamat sa iyong pagpaminaw mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa regyusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Ruel Dumantay na ngayon kaninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kung si Katropang Ruel takes care of you. Love you. Bye-bye.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
1: Bullseye!
3: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye!
3: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM.

Ani ang laing na pong sugilanon sa ato ang programang X-Rated. Maing hapon sa mga suking tigpaminaw sa X-Rated, labi na sa istasyon sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon kining usa ka babae nga taga Baybay, Leyte. Kini maong tampo karon atong giuluhan og ipanumpak.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Marama.

0: Araw na day 26 minutos ang nakalabay sa 6 sa buntag. Alang na usab sa itong mga balitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumara na og Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Hug tanong gipahayag sa Malacanang nga wala sumala pag-iatake o gilibugan. O gilibutan ang Senado taliwala sa nahitabong pagpamusil. Neto niyaging simana sa dihang adunay untay tinguha nga arestohon si Senador Bato de la Rosa. Matod pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Klaro sa mga report sa NBI o PNP nga walay nahitabong Senate sage aside. Sa pahi sa mga kabalakang gilutawan sa Senador o ni Senator Amy Marcos. Iklaro usab sa palasyo nga walay sayop o sipyat sa bahin sa mga ahente sa NBI nga giingong gibabagan ang gawas sa mga edipisyo. Una na usab nga gihimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga gobyerno. Ingon man ang utok sa maong kagubot. Og papatun-an ni ini nga wala siya gihatag nga mando aron nga sikupon ang maong senador.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Sa lain pang detalye sa itong mga balita nasyonal, posibleng mupakita kahapon. O wala gihapon ang pakita sa Senador Bato de la Rosa sa Senado kagahapon sa panagtigo maisip impeachment court kagahapon adlawa. Kini ang gikumpirma sa iyang abogado nga si Attorney Israelito Terion taliwala sa mga isyu sa iyang seguridad. Matod ni Torion, anaasa senador ang pinal nga desisyon. Iklaro niya nga walay babag ang pag-attend ni Bato tungod kay wala may local warrant of arrest nga gi-issue Bato kaniya dinhi sa Pilipinas. Gawas lang sa kamanduan gikan sa International Criminal Court kon ICC. Gidugang sa abogado nga dako lang gihapon ang ilang kabalaka sa kaluwasan sa senador. Ilabi na nga hapit kini madakpan og natumba sa dihang nahitabo ang gubot og pagpamusil sa sulod sa Senado sa mga miaging adlaw.

0: na.
1: Ano na nay 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa itong mga balitang international. Hatod ka na ito sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulay na ang Vision X Plus.
0: Balita sa international.
1: Nagpagawas og pasidaan si Donald Trump kanto sa Iran nga kinahanglan na kining mudawat dayon sa ilang peace deal taliwala sa padayon tensyon sa Middle East. Sayang pamahayagi ingon ni Trump nga nagdagan ng oras alang sa Iran og posible matud pang musamot ang sitwasyon kung dili kining mulihok dayon. Amaw pahayag misulod sa nagpadayon negosasyon og tensyon may kalabutan sa seguridad og regional conflict sa rehiyon.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Lain pang detalye sa itong mga balitang international. Gihulagway ni US President Donald Trump nga nagkaduol na ang oras alang sa Iran aron nga makabot ang usa ka kasamutan sa kalinaw o sa Estados Unidos o mapasidaan nga walay bisan unsa nga nabilin sa ilang nasod kung walay kasamutan nga makabot sa Mayo 18 kagahapong adlaw. Amao pamahayag giluwatan ni Trump human

0: Ano na 30 minutos o 30 minutos ang nakalabay sa ano sa isa buntag. Alang na usab sa itong mga malitang paugnat sa kusog. Hatod grato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan ka nunay kusganang imong panglawas sa mga angkol nato Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Naligid sa Cleveland Cavaliers ang top seeded nga Detroit Pistons human nga nadaog sa Do or Die Game 7 sa score nga 125-94. Aron makabante sa Eastern Conference Finals sa NBA Playoffs. Gipangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers sa maong dominado nga dula. Nga nagtapos sa kampanya sa Detroit, bisan pa man sa ilang pag-top seeded sa Eastern Conference. Sunod nga makaatbang sa Cleveland ang New York Knicks. Sa sunod nga hugna sa maong playoffs.
1: Balitang sports, balita sa sports.

0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tong Showbiz News. Hatod ka nato sa Creo Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga pero di ka mahalog wala effect sa imo. Dili na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na!
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Nagkita ay si Ann Curtis sa Chinese actor or ingon man ang Chinese actor nga si Xiang Linghe. Ato sa usa ka fashion event sa New York City nga nakadadig atensyon sa daghang mga online fans. Gipaambit ni Ann sa social media ang ilang retrato gikan sa Gucci Core Fashion Show sa Times Square diin mitabong usab ang ubang international celebrities. Nailan ni Xiang Linghe ang sa iyang o nailan si Xiang Linghe sa iyang mga drama sama sa The Pursuit of Trade o The Story of Canning Palace.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Mga katropa, doon ay 33 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang ekstraordinaryo. Hatod ka na ito sa Sandtone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Sandtone Herbal Oil na, adlaw-adlaw.
2: Balitang ekstraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Mga katropa, kung kasagaran sa mga restaurant mag-iyahay o pagwapo sa ilang mga putahe aron na nga makadani o customer. Lahi ang diskarte sa usa ka sikat na kananan dito sa St. Petersburg sa Russia. Human kini nga nahimong trending tungo sa grabing kasimple sa ilang baligya nga burger. Gila amang dapit nga Butter Brotic 66 diin ang ilang produkto maulang ang pinakasimple o ordinaryong sandwich. Gagigama sa puti nga tinapay, mantikilya, keso, itlog, ingon man, baloni. Mga pagkaon nga pwedeng-pwede ra kayo mahimo sa sulod sa balay o sa dorm. Ingon sa tag-usa ka gatos ka rambos o sobra ka mga 70 pesos ang matag-usa ni ini sa mala sa tag-iya. Ginagsa sila sa mga customer dili tungod sa nindot ka pesto kung dili tungod sa kamingaw o nostalgia nga tawo o sa mga tawo sa mga pagkaon dito sa ilang panahon sa Sovel ni Union.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa buntag.
0: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Ing adlaw nga Martes, petsa 19 na sa bulan sa Mayo, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung alaga

0: sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
7: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.